0: Glow 99.1 FM. Ijafuakure.
1: Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàta jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsí ní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìká.

0: Hallelujah.
1: Ẹni bá ń wò mí kété-kété báyìí, a rí pé mo mú ijó yẹn. Inú mi ń dùn ni, ayọ̀ mi ń kú.
0: Hallelujah. Jésù ti ṣẹ́kù ayé.
1: Pọ̀lú fẹ́ jọ.
0: Hallelujah. Sàtánì ó ti.
1: Ṣùgbọ́n tí ò sí àǹfààní.
0: Dolores, Imala.
1: Ìwọ tó wá rí jójó.
0: Hallelujah.
1: Má dúpẹ́. Má yin Ọlọ́run.

0: Ilé iṣẹ́ Glo 99.1 FM lẹ ń gbọ́ yẹn. Àtòrí tó sẹ́tò kí dómúdómú tó rinlẹ̀ dòdòdò. Pẹ̀lú àwọn ojúlówó ètò àti ìròyìn tí wọ́n manipulate pẹ̀lú àwọn àsọbú àsọrégé àsọṣègbè. Gbogbo báwọn current affairs bá ṣe rí gangan lẹ ṣe máa gbọ́ láì sálẹ̀ mọ́ àfàmọ́ àbùmọ́ àti àyọkúrò. Glo FM yìí máa gbá yìí o. Ẹ wò ó. Rédíò amìlú títì tó kárí ayé lélẹ́yìí sá. Ó yá máa tẹ̀síwájú kí dédé ó máa glo papọ̀.
1: Gbangba la sha ta tori e la se duro dede Glo 99.1 FM ija fu akure

ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé bí nǹkan ayọ̀ bí ó bá ń bọ̀ tàbí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn. Ó ṣeéṣe kí ó láàlàá ohun tó máa bà á ní ọkàn jẹ́ o. Kí ó wá sun ẹkún jáde láti ojú ooru àbí láti ojú àlá. Eléyìí kì í ṣe àlá burúkú ò wá léfòsà, àpẹẹrẹ oríire ni.